0: Och den ena klassikern efter den andra idag. Detta var Diana Ross med Chain Reaction.
1: Ja, vi ska på en måte få höra lite om en kedereaktion nu.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Ja, vi kan ju börja med att säga god kväll till dig, Morten. God kväll.
2: God kväll eller god eftermiddag är vi kanske fortsatt.
1: Ja, det är ju en diskussion det där. Blir det kväll vid 18-tiden eller hur snart är det?
0: Ja. Men vi kan vara runt i kanten och så kan du säga kväll och jag kan säga eftermiddag. Uansett, gratulerar med dagen som har varit, Morten.
2: Jo, tusen tack för det.
1: Hipp hurra. Vad är det du firar idag då?
2: Idag så firar vi, det är väl hoppas jag har fyllt 70 år för en stund tillbaka.
1: Ja.
2: Och så när vi passerar så pass så brukar vi de anledningarna vi kan för att fira lite grann då, vet du.
1: Ja, det är helt enig. Så, det är sånt det borde vara när man ska fira i 6 månaders tid och det är väl innanför det du drömmer med då?
2: Det är innanför det för att på själva bursdagen så fick jag av kona mi något vi har snackat om väldigt länge och det var nettopp övernattning och ett dygn i tretopphyttene på utsidan av Hortne.
0: Så spännande.
2: Och den inkasserar jag idag.
1: Oj oj oj, så deilig.
0: Ja, flott.
1: Fick du den med kona di eller är du där alene?
2: Vet du vad? Det är med kona mi.
1: Ja, Elisabeth.
2: Så, det är Elisabeth, vet du. Ja.
0: Och där är
2: vi sitter där och koser oss i trädtopparna och har flott utsikt och ser på allt väder som passerar.
1: Ja, åh så deilig.
0: Då är vi inne på kedereaktionen. Det var det vi skulle fram till för Elisabeth har vi varit vän med tidigare.
1: Elisabeth känner vi.
2: Ja, hon har varit lite fram på då, vet du, så hon har snackat med dig tidigare. Ja,
1: det är väldigt hyggligt och då är det extra koselig att bli känt med dig också, Morten.
0: Ja.
1: Och på toppen
2: av det hyggligt att höra.
1: Ja, och på
2: toppen hyggligt att bli känt med dig också, och prata med dig.
1: I lige måte. På toppen av det hele så är ju en tretopphytte lite av en naturupplevelse. Är det något av det råaste du har upplevt den tretopphytta på Slettefjell?
2: Den är bland de finaste upplevelserna.
1: Ja.
2: För att när vi sitter här uppe så har vi god utsikt och så är det naturen rätt på utsidan. Och det är ju det ligger mitt inne i skogen, men på kanten av ett bratt fjäll så att vi har utsikt över fjorden vidare inover. Och här är det fåglar, ekorren som satt en meter från oss och drack vatten av ett havebord som var lite vått på utsidan tidigare idag.
1: Ja.
2: Och fåglar som slåss om maten på fuglebrettet.
1: Ja,
2: så här är det liv hela tiden och rådyrna de sov vi på vägen in.
1: Ja. Det är rikt dyreliv.
0: Verkligen.
2: Och hvordan rikt dyreliv och fin flott natur.
0: Ja. Och vad är på bordet och i glaset på födelsedagsfeiringskvällen?
2: På i glaset så är det ju bara brus.